0: untuk keluarga. Tiap hari kita kongsikan untuk Mood Terengganu On.
1: Tadi tu baru sikit je bila Mood Terengganu On. Hak jauh tu susun cuti molek dah. Hak dekat tu isi minyak biar penuh. Kita gerok lalu. Kita jumpa semula bila sapa masa. Tekan je butang.

Hai, saya Ayu Kuala Iban. Lenny, nak tengok TV, nak dengar radio, tak susah dah, tak payah kelek-kelek radio, cari-cari frekuensi, tak payah-payah cari TV. Download je RTM Klik. Dah, apa benda RTM Klik tu? RTM Klik satu aplikasi di bawah RTM yang kini telah menjadi jenama antarabangsa. Lah, dan juga telah pun mendapat penerapan global platform digital. Dalam tu juga ada bermacam-macam jenis radio di bawah RTM ni. TV pun ada. Kita boleh tengok drama, boleh tengok berita, hiburan tempatan dan banyak lagi. Jadi, tunggu lagi. Mainlah kita download awal-awal RTM.

0: pasukan sesi Jun 2026 buka dah.
1: SPM ada bahasa Arab ke, tak ada bahasa Arab ke, semua boleh minta.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk ataupun hafazan suruh pilihan.
1: KQT pula boleh hugu sama ada biasiswa ataupun pinjaman pendidikan.
0: Dan program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp di 0162143302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.

0: dengar lagu-lagu ini menghiasi tengah hari anda? Jom layan seleksi 90-an dalam
1: Seleksi 90-an di menerusi ruangan Anggur Inspirasimu. Macam biasalah kita nak mainkan lagu-lagu pilihan ataupun permintaan daripada rakan-rakan pendengar kita lah kan. Yang hantarkan menerusi kiriman WhatsApp tadi tu. Antaranya kita ada rakan kita daripada platform TikTok. Okay, kita ada Papa Kor. Katanya ada dengarkan lagu Di Sini Kasihku Abadi Rahmat. Lagu 90-an. Okay. Seterusnya kita ada juga yang dimuatkan yang menerusi WhatsApp Terengganu FM ni. Kita tengok tadi lagu daripada yang diminta oleh Khairul. Mercang. Dia kata nak dengarkan lagu Awi Ukiran Jiwa. Dan kita ada juga satu ni lagi permintaan daripada rakan kita yang dimuatkan juga menerusi live TikTok tadi tu, Pok Long rasanya. Dia sama, diminta lagu yang sama juga dengan rakan kita di WhatsApp ni, Suraya ni. Dua-dua minta lagu Kemelut di Muara Kasih, Azian Azin. Gitu. Kenapa sama minta lagu ni? Nampak tak kat situ kan? Dia mungkin orang yang berbeza tapi dah minat lagu yang sama. Boleh aja, tak ada masalah dah. Jadi untuk anda yang nak meja mainkan lagu-lagu 90-an, lagu-lagu pilihan anda, boleh teruslah hantarkan dan menerusi kiriman WhatsApp 010-344-6632. Mailah, kita layan dulu. Ini tiga lagu pertama menerusi seleksi 90-an Anggun Inspirasimu Terengganu FM.
2: Terus layan seleksi 90-an.

0: Jadi jomlah kita terus berhibur dengan tiga lagu permintaan daripada rakan-rakan pendengar kita. Ini menerusi seleksi 90-an Anggun Inspirasimo, Terengganu FM.
1: Lagu-lagu terbaik dalam

0: anda suka dengan lagu-lagu 90-an? Boleh je hantar lagu pilihan tersebut menerusi Seleksi 90-an. Bermula 12.15 hingga 1 tengah hari dalam segmen Anggun Inspirasimu.
1: Ya, untuk Seleksi 90-an itulah antara lagu-lagu yang telah pun diminta oleh rakan-rakan kita. Dan untuk di yang terakhir dah ni, untuk Seleksi 90-an ni kita ada dua lagi lagu. Kalau sempat kita mainkan dua-duanya, okey. Lagu yang pilihan yang dipilih oleh rakan kita Ayin, dia nak dengarkan lagu Cinta Pantai Merdeka daripada Tropika. Dan kita ada permintaan juga daripada Cik Noh Geliga nak dengarkan lagu Ibu Exist. Okey, insyaAllah selepas ni kita mainkan. Okey, dan ini suka juga Mak Jo kongsikan kepada anda waktu solat fardu zuhur bagi kawasan-kawasan di seluruh negeri Terengganu. Ini bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Waktu zuhur akan masuk pada pukul 1.07 minit tengah hari, Besut dan Setiu 1.10 minit tengah hari, Hulu Terengganu 1.09 minit tengah hari. Manakala bagi kawasan Kemaman dan juga Dungun, waktu zuhur di tempat anda akan masuk pada pukul 1.08 minit tengah hari. Pukul 1 tengah hari nanti sama-sama kita ikuti utama 1 tengah hari langsung dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur, Angkasa Puri, Kota Media.
0: Jangan ke mana-mana, teruskan mendengar Seleksi 90-an.

0: batalis and export system NSM Norway mohon maaf kepada Malaysia. Bayaran interim 1.5 bilion ringgit bukti komitmen persekutuan kepada Sabah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 1:30. Dimulakan dengan perkembangan trafik di lebuh raya utama negara. Kita bersama wartawan Hazwan Sheikh Hashim di Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM Bangi. Silakan Hazwan.
1: Terima kasih Dr. Izamil. Aliran trafik setakat tengah hari ini bergerak perlahan di beberapa laluan di lebuh raya. Lebuh raya utama menghala ke Kuala Lumpur. Ketika ini, aliran trafik bergerak perlahan di lebuh raya Plus arah utara ke Kuala Lumpur sebelum terowong menora berikutan keadaan jalan raya yang mendaki. Di lebuh raya Plus dari arah selatan menuju ke Kuala Lumpur juga bergerak perlahan dari arah Port Dickson berikutan pertambahan jumlah kenderaan ketika ini. Manakala, trafik lancar di lebuh raya Kuala Lumpur Karak menuju ke Kuala Lumpur di Genting Sempah. Pemandu dinasihatkan untuk sentiasa peka dengan pemanduan dan berhati-hati ketika memandu. Sekian laporan Hazwan Syed Hashim dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM Bangi untuk RTM. Kembali ke Angkasa Puri.
0: Terima kasih Hazwan. Norway dilaporkan memohon maaf kepada Malaysia susulan tindakan membatalkan lesen ekspor sistem peluru berpandu anti-kapal NSM. Terdahulu, Malaysia mengkritik sikap membisu dan memekakkan telinga oleh kuasa-kuasa besar berhubung kegagalan perjanjian pembelian itu. Kuala Lumpur menyifatkannya sebagai mesej berbahaya terhadap integriti kontrak antarabangsa. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin ketika berucap dalam dialog Shangri-La di Singapura mengecam ketiadaan reaksi tegas daripada negara-negara lain terhadap tindakan disifatkan sebagai keputusan unilateral Norway. Bayaran geran khas interim 1.5 bilion ringgit amat signifikan dalam usaha memperkukuh pembangunan negeri serta meningkatkan kesejahteraan rakyat Sabah. Ketua Menteri Dato' Sri Haji Nor berkata, kerajaan negeri mengalu-alukan pengumuman oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dan berharap dana berkenaan dapat disalurkan segera demi manfaat rakyat. Beliau itu menyambut baik jaminan Perdana Menteri bahawa kerajaan persekutuan akan terus menghormati serta melaksanakan perjanjian Malaysia 1963. Katanya komitmen yang ditunjukkan kerajaan persekutuan itu membuktikan kesungguhan dalam menunaikan tanggungjawab serta memenuhi janji yang sudah dibuat kepada Sabah dan Sarawak. Bermula esok, 11 entiti institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa beli bersedia sepenuhnya untuk menawarkan pinjaman berdasarkan Akta Sewa Beli Pindaan 2026. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup, Dato' Anmizan Mohd Ali berkata, fasa kedua pelaksanaan itu pula disasarkan bermula September depan. Kenyataan beliau menyebut, pengguna yang ingin mendapat manfaat buah peruntukan undang-undang baru itu dinasihatkan membuat semakan berkaitan sebelum memuktamadkan perjanjian sewa beli. Pada masa sama, institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa beli yang masih dalam proses persediaan termasuk integrasi dan pengubahsuaian sistem diberikan tempoh peralihan sehingga 31 Mac 2027. Ketidaktentuan ekonomi global membuka peluang kepada pembeli untuk mendapatkan kediaman pada harga yang lebih rendah. Pakar kewangan Faizal Rizwan berkata, ia susulan krisis Asia Barat dijangka menyebabkan pasaran hartanah menjadi perlahan. Sekaligus mendorong pemaju menawarkan diskaun lebih besar serta pelbagai insentif tambahan bagi menarik minat pembeli.
2: Tahun ni akan ada kejatuhan transaksi hartanah. So benda tu akan murah. Ada peluang kat situ. Lagi murah hartanah, lagi banyak diskaun. Lagi banyak diskaun, ada peluang kita boleh dapat cash ekstra daripada beli rumah tu yang kita boleh pakai untuk bayar kereta, naikkan simpanan ataupun even kahwin. So benda ni, peluang ni kita tak nampak tahun lepas ataupun dua tahun lepas. Kita nampak hari ni.
0: Faizal Rizwan. Rakyat diminta menghayati nilai luhur Hari Waisak sebagai panduan dalam membina masyarakat saling memahami, menghormati serta memelihara keharmonian bersama. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebook berkata, nilai kebijaksanaan, kesederhanaan, ihsan dan kasih sayang yang diangkat memberi makna mendalam dalam kehidupan bermasyarakat. Tegas beliau, penyebaran cinta dan kasih sayang akan menenggelamkan hasutan kebencian serta menjernihkan prasangka serta memperkukuh hormat dan persefahaman yang menjadi asas kepada keharmonian dan perpaduan negara. Turut menzahirkan ucapan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menerusi perkongsian di Facebook, beliau berharap sambutan Hari Waisak membawa ketenangan, kesejahteraan dan kebahagiaan kepada semua yang meraikannya. Beliau juga menyeru rakyat agar saling berbuat baik sesama manusia serta memperkukuh semangat kebersamaan dan perpaduan dalam masyarakat. Berita seterusnya, lebih 550,000 keluarga menerima manfaat bantuan Bakul Kasih Johor dengan peruntukan lebih 30 juta ringgit. Menteri Besar Dato' Onn Hafiz Ghazi berkata, bantuan itu bertujuan meringankan beban dan kos hidup rakyat susulan ketidaktentuan ekonomi global. Bantuan merangkumi keperluan asas seperti beras, tepung gandum, sardin, gula dan barangan dapur lain. Agihan dibuat dan lautan belia ke daerah Tangkak dan Muar. Program bantuan Grant Startup Accelerator Uyarvu Madani mampu membantu usahawan komuniti India kategori B40 dan M40 mengembangkan perniagaan mereka. Keyakinan itu disuarakan Presiden Dewan Perniagaan dan Perindustrian India Malaysia, Datuk Sri N. Gopalakrishnan. Program itu menyediakan bantuan grant secara berfasa kepada usahawan India merangkumi modal permulaan, sokongan teknikal dan sambungan kepada rangkaian komersial serta mentor industri. Ia merupakan antara 6 inisiatif bawah unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra melibatkan peruntukan 65.5 juta ringgit oleh kerajaan. Orang ramai di sekitar Putrajaya dinasihatkan supaya tidak panik apabila mendengar bunyi letupan meriam pada 3 dan 5 Jun ini. Ketua Polis Daerah ACP Aidisha Muhammad maklumkan bunyi letupan itu susulan pelaksanaan tembakan meriam oleh Angkatan Tentera Malaysia bersepeda istiadat berbarisan mengarak panji-panji Sri Perkebaginda yang di-Pertuan Agong di Dataran Pahlawan Negara di Presiden 1. Dua das tembakan meriam akan dilepaskan pada sesi raptai penuh bermula 8.30 pagi pada Rabu. Pada acara sebenar iaitu Jumaat, sebanyak 21 das tembakan akan dilepaskan. 3 laluan utama juga akan ditutup sementara bermula 7 pagi iaitu Jalan Persiaran Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Jalan Lebuh Perdana Timur dan laluan sekitar Kompleks E. Luar negara, Pertubuhan Kesihatan Sedunia menggesa negara yang mengenakan sekatan perjalanan dan menutup sempadan ekoran wabak Ebola agar mempertimbangkan semula langkah berkenaan. Ketua pengarahnya Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus menegaskan tindakan itu boleh menjejaskan ketelusan dalam pelaporan kes. Menurutnya, perpaduan dan solidariti merupakan senjata terbaik dalam menangani epidemik Ebola. Terdahulu, Kanada dan Amerika Syarikat menekan sekatan perjalanan serta penggantungan visa terhadap penduduk dari Republik Demokratik Kongo, Uganda dan Sudan Selatan. Rwanda dan Uganda telah mengehadkan perjalanan dari Kongo. China berjaya melancarkan satelit ujian baru bagi teknologi internet ke angkasa lepas. Pelancaran dibuat dari pusat satelit Xichang di wilayah Sichuan, barat daya negara itu. Menurut pihak berkuasa China, satelit tersebut memasuki orbit pada pukul 2.07 pagi tadi menggunakan roket pembawa Long March 2D yang akan digunakan untuk melaksanakan ujian serta pengesahan pelbagai teknologi termasuk sambungan jalur lebar secara langsung antara satelit dan telefon bimbit serta integrasi rangkaian komunikasi antara angkasa lepas dengan bumi. Di Britain, bilangan individu yang maut dalam insiden berkaitan air ketika gelombang haba meningkat kepada 14 orang. Perkara itu dimaklumkan polis Nottinghamshire. Kes terbaru melibatkan seorang remaja perempuan berusia 15 tahun yang meninggal dunia di hospital selepas berenang di pantai Merseyside. Cuaca panas menarik ramai orang untuk berenang di kawasan air terbuka, mengakibatkan beberapa kematian antaranya di South Yorkshire, Cornwall dan Hampshire sejak beberapa hari kebelakangan ini. England dan Wales merekodkan hari paling panas bagi bulan Mei apabila suhu melonjak kepada 35.1 darjah Celsius. Bekas pengendali Bournemouth Andoni Arola dikabarkan berada dalam radar Liverpool sebagai calon utama menggantikan Arne Slot yang dipecat susulan prestasi hambar kelab itu musim ini. The Reds dilaporkan kini sedang menilai beberapa calon bagi mengisi kekosongan jawatan pengurus. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Batal lesen ekspor sistem NSM, Norway mohon maaf kepada Malaysia. Bayaran interim RM1.5 bilion bukti komitmen Persekutuan kepada Sabah. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

kembali bersama kami menerusi ruangan Anggun Inspirasimu di Terengganu FM 1:13 tengah hari dah pun kita ni. Dan untuk makluman semua pendengar Terengganu FM, tepat pukul 1:07 tengah hari tadi telah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus. Selepas ini kita akan ikuti seketika rancangan terbitan Nur Aini Sulong iaitu Kalam Murabi, dan terus juga selepas ini ada rancangan Hidayah yang bakal dibawakan untuk edisi hari ini. Selepas ini Meja kongsikan kepada anda.

0: pasukan sesi Jun 2026 Bukedah.
1: SPM ada bahasa Arab ke, tak ada bahasa Arab ke, semua boleh mito.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk ataupun hafazan surah pilihan.
1: KQT pulak boleh hugu. Sama ada biasiswa ataupun pinjaman pendidikan.
0: Dan program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp di 0162143302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu KQT, pilihan generasi Al-Quran.
3: Terengganu FM.
4: Selalu sangat kita tengok orang pandu kereta laju-laju di jalan biasa ataupun lebuh raya. Lepas tu, bila ada kecemasan, membrek tiba-tiba. Kan dah kena jaga jarak kenderaan semasa pemanduan. Sekurang-kurangnya 5 meter. Keselamatan semua, keutamaan bersama. Bukan susah, kacang je lah.

0: seluruh dunia. Bajet usah bimbang, boleh bawa bincang.
1: Hubungi pegawai pemasaran kami di 0962222200.
2: Ha, Cik Indah tak dicongok sini. Masalah muda pula.
3: Saya single. Nak cari bini ada sini ke?
2: Bukan cakap hal lain, cakap hal bini. Tak ada.

Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

0: semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang hanya di Gigi OK.
1: Ya, kita ada Retro Pilihan kita. Ya, ada ramai dah WhatsApp Cik Ada. Cik Ada dah susung dah lagu hok mana dang lah. Sebab kalau nak kira kan dalam Retro Pilihan ni lagu dah banyak. Kita boleh berselit. 5.20 minit petang kita ada rancangan Lapor Dah Weh. Lepas tu Beast On Air lagi tau. Alah, lagu mana pun untuk permintaan lagu yang pertama tengah apa ni petang ni dalam Retro Pilihan ni, permintaan pertama daripada Fidaus Nor, dia nak dengar lagu Wings. Tajuk dia Semalam Yang Hangat ya. Jangan lupa 5.20 minit petang lagi kita ada rancangan Lapor Dah Weh. Jijik okey, kena gamak orang kita.

itu dia lagu permintaan daripada sayang kita, Hitam Manisan. Hitam Manisan online ya, daripada AD. Ladang mana? Retro pilihan kita hari ni. 5.47 minit petang dah. Jadinya sampai sini je lah ya, Cik Ada hari ni. 31 hari bulan ngujung-ngujung. Nutup kenapa? Nutup bulan 5 dah. Esok Cik Ada ada pula, insyaAllah lah. Jadilah lagu Ana pun pukul 9 kita ada berita. Lepas tu bersama-sama dengan DJ Auni lah pula sampai pukul 9 malam dalam Nurani 69. Tapi lah lagu Ana pun insyaAllah lah untuk 3 lagu terakhir ni, hok mana dang lah deh. Setakat ye berik situ lah. Sebab pukul 9 kita ada berita. Lagu permintaan seterusnya daripada Cik Mak, dia nak dengar lagu Headwind, Kita Serupa. Lepas tu Takdir dan Waktu daripada Kamariah. Ridwan nak dengar lagu Kekasihku Dia Menara, Menara Gading oh. Jadi pakat-pakat dengar lah ya. Maaf banyak lah kepada Wan Dungu, lagu Scorpion Holiday tu tak dan nak main, tak dan nak siur hari ni. Kita dengar 3 dulu lagu ni dah. Maaf banyak kecik ada. Assalamualaikum.

0: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah saudara, tepat pada pukul 7.18 minit malam akan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerut. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Sebentar saja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Besut Setiu 96.2.
1: Selalu sangat kita tengok orang pandu kereta laju-laju di jalan biasa ataupun lebuh raya. Lepas tu, bila ada kecemasan, membrek tiba-tiba. Kan dah kena jaga jarak kenderaan semasa pemanduan. Sekurang-kurangnya 5 meter. Keselamatan semua, keutamaan bersama. Bukan susah, kacang je lah.

0: hanya di Trengganu FM.
1: Ku berdamai dengan takdir.
0: Tahu tak lagu-lagu
2: irama Malaysia,
3: joget,
2: dandut,
3: zapin,
2: inang,
3: keroncong dan banyak lagi
0: merangkumi lagu-lagu tradisional dalam ritma kita.

0: 11 entiti tawar kredit sewa beli di bawah Akta Baharu mulai Jun. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok perkukuh keselamatan tenaga. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam. Sebanyak 11 entiti institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa beli bersedia sepenuhnya untuk menawarkan pinjaman sewa beli berdasarkan pindaan peruntukan yang termaktub dalam Akta Sewa Beli Pindaan 2026 bermula esok. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata fasa kedua pelaksanaan itu mula disasarkan bermula September 2026. Pengguna yang ingin mendapat manfaat di bawah peruntukan undang-undang baharu itu dinasihatkan membuat semakan berkaitan sebelum memutamatkan perjanjian sewa beli. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok mampu menjadi pemangkin kepada usaha mengurangkan kebergantungan terhadap diesel berasaskan petroleum sekaligus memperkukuh aspek keselamatan tenaga negara dalam jangka panjang. Penganalisis ekonomi USIM, Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Mohamad Dali berkata, langkah itu juga membolehkan Malaysia memanfaatkan kelebihan negara sebagai antara pengeluar utama minyak sawit dunia.
1: Jika sebelum ini kita menggunakan 100% diesel berasaskan petroleum, kini sebahagiannya digantikan dengan biodiesel yang dihasilkan menggunakan sumber tambatan. Walaupun kesannya mungkin tidak terlalu besar pada peringkat awal, ia tetap penting dari sudut strategi jangka panjang. Semakin banyak sumber tenaga yang kita boleh hasilkan sendiri, makin tinggi tahap daya tahan ekonomi dan juga keselamatan tenaga negara apabila berdepan dengan ketidaktentuan pasaran global dan juga krisis geopolitik di dunia.
0: Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Mohamad Dali. Sementara itu, pelaksanaan biodiesel B15 dijangka tidak mengganggu operasi stesen minyak di seluruh negara. Presiden Persatuan Pengusaha Stesen Minyak Malaysia, Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz berkata, keadaan itu susulan perbezaan utama pelaksanaan inisiatif tersebut yang hanya melibatkan aspek dokumentasi serta keperluan memberi penerangan kepada pengguna berhubung penggunaan biodiesel B15.
2: Bergantung kepada arahan syarikat minyak dan pihak kerajaan, kami akan menggunakan informasi yang diberikan untuk memberi maklumat kepada pelanggan bahawa biodiesel B15 ini selamat digunakan oleh kebanyakan kenderaan diesel di Malaysia.
0: Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz.
2: Bergantung kepada arahan syarikat minyak dan pihak kerajaan, kami akan menggunakan informasi yang diberikan untuk memberi maklumat kepada pelanggan bahawa biodiesel B15 ini selamat digunakan oleh kebanyakan kenderaan diesel di Malaysia.
0: Malaysia membangkitkan kebimbangan mengenai amalan duit standard yang semakin meningkat dalam penguatkuasaan undang-undang antarabangsa. Ketika berucap pada sidang pleno ke-6 Dialog Shangri-La IISS ke-23, Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, pelanggaran undang-undang antarabangsa sering menerima reaksi yang tidak konsisten dan bersifat terpilih bergantung kepada pihak terlibat. Sikap duit standard turut dilihat di peringkat global apabila jenayah perang dan pelanggaran undang-undang antarabangsa menerima reaksi terpilih. Beliau pada masa sama mengulangi kekesalan Kuala Lumpur terhadap keputusan Norway yang membatalkan ekspor sistem peluru berpandu Naval Strike Missile. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan Menteri Pertahanan Norway Tore O. Sandvik telah menyatakan permohonan maaf berhubung keputusan kerajaannya itu. Permohonan maaf disampaikan dalam pertemuan dua hala di luar sidang dialog Shangri-La IISS ke-23. Sandvik turut memperincikan sebab dan punca terhadap keputusan pembatalan yang diambil oleh kerajaan Norway. Kerajaan juga berharap Norway dapat bekerjasama sebagai negara sahabat dengan memulangkan semula bayaran yang telah dilunaskan, iaitu kira-kira 95% daripada keseluruhan nilai kontrak. Bagi membendung kegiatan penipuan dalam talian, Kementerian Komunikasi mempertimbang untuk mewajibkan semua pengiklan menggunakan perkhidmatan iklan berbayar di platform media sosial mengesahkan identiti mereka. Timbalan Menterinya, Teo Ni Ching berkata, langkah itu turut menyasarkan aktiviti perjudian digital dan penyalahgunaan identiti tokoh terkenal selaras dengan pelaksanaan Kod Pengurangan Risiko RMC berkuat kuasa esok.
3: Sepertilah Facebook sekarang, kita nak banyak nampak sponsor post. Tapi sponsor post itu sebenarnya setakat ini sangat susah untuk kita ambil tindakan kerana kita tak tahu siapa sebenarnya yang bayar Meta untuklah boost post tersebut. Jadi kita buat satu di bawahlah risk mitigation code, kita letak satu tanggungjawab di bawah platform, terhadap platform, supaya mereka ada satu tanggungjawab untuklah buat pengesahan identiti advertiser tu.
0: Teo Ni Ching. Berita seterusnya. Perkhidmatan Aerotrain di Terminal 1 KLIA akan kembali beroperasi 24 jam sehari bermula tengah malam ini. Menteri Pengangkutan Anthony Look memaklumkan pelan tindakan komprehensif CAP yang dijalankan sejak November 2025 telah selesai dilaksanakan. Ia melibatkan penyelarasan bersama Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD serta disahkan penilai rel bebas. CAP merangkumi tiga peringkat berstruktur iaitu kerja-kerja pemeriksaan dan pembaikan, ujian serta pengesahan sistem dan operasi percubaan. Ujian ketahanan dijalankan selama tempoh 24 jam dan 48 jam dalam keadaan berpenumpang dan tanpa penumpang. Aerotrain telah merekodkan tahap ketersediaan perkhidmatan operasi 100% sejak Januari lepas. Kesiapsagaan operasi di Masjid Nabawi dipertingkat bagi menerima ketibaan para jemaah selepas musim haji menerusi sistem perkhidmatan pengurusan yang komprehensif. Menurut pihak berkuasa awam penjagaan hal ehwal Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, ia termasuk memastikan kesediaan 141 pintu bagi mengawal selia laluan masuk dan keluar jemaah selain menyediakan 100 koridor pengurusan di seluruh kawasan Masjid Nabawi dan datarannya. Sebanyak 194 tangga bergerak dan lift juga disediakan bagi memudahkan pergerakan di dalam masjid. Iran tidak akan menerima sebarang perjanjian dengan Amerika Syarikat sekiranya Washington gagal menjamin hak rakyatnya. Demikian tegas Speaker Parlimen Iran, Mohammad Baghir Ghalibaf. Jelas beliau, sebarang perjanjian hanya akan diluluskan jika hak dan kepentingan rakyatnya dipelihara sepenuhnya. Terdahulu, media Amerika melaporkan bahawa Presiden Donald Trump telah mengemukakan semula rangka kerja baharu kepada Tehran yang dikatakan mengandungi syarat lebih ketat untuk dipertimbangkan Iran. 8 maut manakala 33 lagi cedera selepas sebuah bas persiaran melanggar penghadang jalan di barat Turki. Menurut agensi berita Xinhua yang memetik laporan media tempatan, bas yang membawa 38 penumpang dan 3 kru itu sedang dalam perjalanan dari bandar Izmir menuju ke bandar

hadapan sepanjang perlumbaan. Hakim tenis hanya dipisahkan 0.456 saat di belakang pemenang perlumbaan Brian Uriarte. Ia merupakan podium pertama buat pelumba kelahiran Terengganu itu selepas 7 perlumbaan musim ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 11 entiti tawar kredit sewa beli di bawah Akta Baharu mulai Jun. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok perkukuh keselamatan tenaga. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

31 Mei 2008, permulaan Sukma ke-12 di Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2008, Sukan Malaysia, Sukma ke-12 dimulakan di Terengganu. Sukma ke-12 yang berlangsung pada 31 Mei hingga 9 Jun 2008 di Terengganu telah melakar sejarah tersendiri sebagai penganjuran sukan terbesar yang pernah dikendalikan oleh negeri tersebut. Berteraskan tema Sukan Penjana Perpaduan, Temasya Sukan ini memperlihatkan transformasi infrastruktur sukan yang signifikan di Pantai Timur melalui pembinaan Kompleks Sukan Negeri Terengganu. Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin muncul sebagai mercu tanda ikonik dengan seni bina moden, manakala Stadium Tertutup Gong Badak menjadi lokasi utama bagi acara gimnastik. Terengganu menamatkan saingan dengan pencapaian cemerlang selepas dinobatkan sebagai juara keseluruhan dengan kutipan 61 pingat emas, 39 perak dan 47 gangsa.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Tahu tak lagu-lagu
1: irama Malaysia,
2: joget,
1: dandut,
3: zapin,
4: inang,
5: keroncong dan banyak lagi
0: merangkumi lagu-lagu tradisional dalam Ritma Kita.

0: merasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM.

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.

8 pagi. Antara paparan buletin pagi ini, gangguan bekalan air melibatkan beberapa kawasan di Setiu. Pemulihan bekalan dilaksana secara berperingkat. Dan laluan skuad bagi rugby Piala Agong Terengganu ke suku akhir tahun ini sangat mencabar. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Puteri Auni Sofia Sulaiman dalam buletin Terengganu FM, buletin sepenuhnya. Program Bijak Bertindak Elak Penipuan Scam Awareness for Everyone atau SAFE dilaksanakan bagi meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai ancaman penipuan digital yang semakin berleluasa. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil berkata, program itu membantu orang ramai mengenali pelbagai taktik scammer selain mempelajari langkah melindungi diri ketika berurusan dalam talian. Masyarakat juga disaran segera menghubungi talian 997 sekiranya menjadi mangsa penipuan bagi membolehkan tindakan pantas diambil pihak berkuasa. Beliau berharap lebih ramai rakyat mendapat manfaat daripada program tersebut dan lebih bersedia melindungi diri serta keluarga daripada ancaman scammer. Kira-kira 8,000 akaun pengguna di Setiu terjejas akibat gangguan bekalan air susulan kerosakan 3 unit pam air mentah di loji rawatan air Sungai Tong 2 sejak 27 Mei lalu. Menurut Syarikat Air Terengganu 1, kerja pembaikan berjaya diselesaikan pada 30 Mei melibatkan satu unit pam dan proses pemulihan bekalan kini sedang dilaksanakan secara berperingkat. 4 lori tangki air turut digerakkan ke kawasan kritikal bagi membantu pengguna yang masih terkesan, terutama di kawasan tinggi dan hujung sistem agihan. Satu menjangkakan bekalan air akan terus pulih secara beransur-ansur berikutan peningkatan paras simpanan air di kebanyakan tangki agihan. Anak jati Kuala Terengganu Hakim Danish Ramli mencipta sejarah apabila meraih podium sulungnya dalam saingan Moto3 selepas menamatkan Grand Prix Itali di tempat ketiga di Litar Mugello. Pelumba berusia 18 tahun itu mencatat masa 33 minit 8.257 saat dan merupakan podium pertama selepas 7 perlumbaan musim ini, iaitu hanya 0.456 saat di belakang pemenang dari Spanyol Brian Yurate. Manakala tempat kedua pula menjadi milik rakan senegara Yurate, Alvaro Carpe. Kejayaan Hakim Danish itu menamatkan penantian 10 tahun Malaysia untuk kembali menaiki podium dalam kategori Moto3. Beralih ke sukan rugby, status sebagai pasukan bukan pilihan tidak menghalang Terengganu menamatkan saingan peringkat kumpulan kejuaraan rugby Piala Agong edisi ke-42 dengan rekod tanpa kalah. Pada asi terakhir kumpulan di Padang Polapol Kuala Lumpur petang Sabtu lalu, Terengganu menewaskan juara bertahan PDRM 26-25 selepas bangkit daripada ketinggalan 13-15 pada separuh masa pertama. Menurut Ketua Jurulatih Terengganu Hafiz Zainal, laluan musim ini lebih mencabar berbanding tahun lalu.